mom ak rafet ay bu ci gi doy mu ci gi ñam ko mu doon lek ak fuli ni ko doon dagge baax wala ñam yi doon lek mu ci re ñam xamé ki ne ñam wa ak seen yar ya ci baaka bare di ko tamal ci seen loxo yi di tak ba tay jangi tour te yi bu ñu ni ñu ngi tour seen direct am ko ñu wax sax ni jatte bu ñu bari faatu nañ ci ndax bari gañu gañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yusuf ci bu wun na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu tuddee loolu ndaw si moom ni nga xamee ci ni moo di raaxi la doo woon day soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusuf ci biir këram nekkoon itam soxna fi

Bismillahirrahmanirrahim. Mbokki joy ni mbokki deglu gadi. Dello ci den ci katru yalla rek nga xam ci den emission Kalimatul Haq. Sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ngi ndaw di ko defal and sen mbokk